0: ᱥᱟᱣᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱟᱨᱤᱭᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱣᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱣ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ
1: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱵᱤᱱ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱰᱟ ᱨᱮ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ
1: ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
2: ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ
1: ᱦᱳᱭ
2: ᱰᱮᱢᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱥᱯᱳᱡᱟᱨ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱮ
1: ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱴᱳᱴᱟᱞᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
2: ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ
2: ᱦᱚᱸ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱽ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱟᱞᱮ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱛᱷᱨᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱠᱞᱟᱭᱢᱮᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱩᱭᱤᱛᱷ ᱠᱞᱟᱥ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
1: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ
1: ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱢᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱥᱴ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱦᱚᱲᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚ 100 ᱡᱚᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ 95 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱮᱛᱮᱵᱮᱞᱮ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ
2: ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱᱤᱯᱷᱤᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱚᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱭ ᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ
1: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ
2: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱨᱚᱯ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱫᱷᱟᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱴᱷᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ ᱢᱩᱜᱩ ᱵᱤᱨᱤ ᱴᱷᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ ᱟᱞᱮ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱛᱚᱲᱚᱵᱤᱡ ᱡᱮᱛᱮ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱠᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ
2: ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱚᱲᱚᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨᱤᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱤᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱛᱮ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱤᱰ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱰ ᱥᱤᱰ ᱟᱞᱮ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱮᱯᱷᱚᱣᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱯᱷᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱛᱮ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 90 ᱰᱮᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ

0: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱡᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱰ ᱵᱤᱱᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱟᱭ
1: ᱵᱟᱫᱷᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱚᱱᱢᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱨᱚᱜᱚ ᱵᱟᱜᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ
0: ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱯᱮᱭᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱨᱟᱡᱚ ᱨᱚᱜᱚ ᱯᱚᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱴᱟᱯ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱯᱷᱳᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱞᱮ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱞᱮ ᱨᱮᱠᱚᱢᱮᱱᱰ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱵᱥᱤᱰᱤ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱮᱢᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱯᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 50% ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱥ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ?
1: ᱢᱟᱥ ᱫᱩᱭ ᱢᱟᱥ ᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟᱭᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤᱰᱤ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱨᱚᱠᱩᱨᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱢᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱮᱢᱥ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱰᱤᱭᱮᱜᱼᱟ ᱞᱮᱢᱥ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱢᱟ ᱯᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱳᱭᱩᱴ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱮᱢᱟᱭ ᱳᱭᱩᱴ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱯᱚᱨᱮ 4 ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟᱭ ᱚᱥᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱳᱭᱩᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱨᱟᱱᱪ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱳᱭᱩᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱚᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱠᱚᱱᱡᱟᱨᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴᱨᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱧᱡᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱵᱮᱴᱱᱟᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱨᱟᱱᱪ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱳᱭᱩᱴ ᱨᱮᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
0: ᱡᱟ ᱦᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱾